la da dee dee da da da, la da dee la da da, la da dee dee da da da, la da da da da da, la da da da da da, la da da da da da, la da da da da da, la da da da da da da.

lot of beat, beat, la da da. A lot of beat, a la da da. A lot of beat, beat, la da da. La da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da, la da da.